0: khana to to mo sai ti cha lao nyo tro nu ti nang go i lu jo li xiong o xian nang go tro cha to mun si ge shi fi shi tro zhong ya lo ge ge shi lu shi ba chu sheng ge shi gong de cho fa tie ge shi gong nyu tha sa lin de o lu te cha lao viet nam nhất trong tin nôn tại nhất trong hậu cùng sự thơ bự trà tổng một cái sinh trí ở tòa liên tờ giờ sẽ lượn xoay của mà si theo giờ phàn và tu đó cho khán áp hút thèn tờ ở tòa nhất trong cái tôi một sinh trí rồi nó ở tòa của trường tòa lần đồng khi xé được sao cho thân sự cái sĩ phi sĩ còn tệ nhất trong chỗ lúc lì hậu sống ở xe nặng gọi trào thế tổng một cái sĩ sẽ là sao cho phía sự chủ sự nhất trong bê lúc lì cá sống sống ở xe nặng gọi trào loại giả lì cái tính trà thuở già chỉ luôn chơi lù tàu một cái sĩ bỏ rộng ở kề xa trầu phía sự cái sĩ còn tệ dù nhớ trầu xong ớt xe nâng gỡ trầu đợi ớt lúc tế chờ. Ôi giờ bỏ tàu tiền nhớ trầu các cái cho bù là một ồn tù rùn tờ ớt hàng ớt trọng phứ Lào thế Việt Nam chia hữu trá ổng càng nhớ trầu chân tràn tờ ớt tờ. Tàu sĩ cho ổ chữ chua nhớ trầu tờ kế sĩ xa là và ồn tù rùn tàu giải dân trì rộng thêm một hẳn dễ kỳ nhớ trầu xuất xe chân trà. Ôi giờ tàu phía dân bỏ xa trâu xử lý kế sĩ còn tệ nhất trâu phá cảnh mường. Cả giới tế chờ, sĩ cho một kế sĩ còn cả một trong chùa to nhất trong tờ kế sĩ lòng bảo kế tố một sĩ say nhất trong tờ. Trong cả trả cho kế sĩ, khá nắp hút thèn chùa kế. Giả tàn trò kế bằng sự trả một xa trâu chứng trả có tàu giải kế tấn trả là một ôn đồ dù. Kế sĩ còn tệ nhất trâu lúc lộ hậu lử bảo phử tế chờ bảo phử kế nhà sân, có xuân nụ trô khó tàu giải diện trì rộng. Thế, một diện trì giả lo cơn gầu. Sĩ cháu ổn dễ chẳng trần chân nhớ trọng tờ kế sĩ phỉ sĩ còn tệ linh tờ ổ lô tế chờ. Kế sĩ còn tệ phá kế cận đón tờ, kế chỉ khó lưng tí nâng. Sĩ cháu dạy dùm bú lê mát sĩ thiết chớ chồng. Tê khu nắp hạp gò xuống nụ rộng tùa. Trong phú Việt Nam tàu bán kỳ bằng trò phá kế cận đón tờ tàn trò giá ý chế bế bùa tờ lưng. Trâu trong phú Lào nhớ trọng xuống ớt chế nâng gò trâu. Sở trâu chỗ mù cờ nhớ trâu xuất xe sát thảm bàn kế cận đông tờ tờ tích ở Việt Nam. Thế sĩ cổng mô kế chân gà trâu không cản trị ua mà hạ vi thế nhà lại sĩ trâu rồng lào Việt Nam. Cờ trừ sĩ mô chân nhớ trâu kế sĩ cổng tề trâu kiến kỳ bằng cờ mùa kế lòng bảo mùa lời giá toàn tề. Sở trọng kiến kỳ bằng tích ở Việt Nam. Gà tô mù trâu xuất xe phần. Thế nhớ trâu chân trả hậu tích ở lào ổ mô lũ rò lò nhớ trâu kế sĩ tình linh technology thành sát mại. Thế có một chân sự bố vi dụng. Lo cho châu tài xin nó kiến kỳ bẩn tờ tích ở Việt Nam nhớ trò hậu tích ở Lào một tàn trò dò báo bố bế châu tờ không cả. Xả trò nhiên tàn trò dò dì tứ đô la xa hà lạt. Và tàu tấn chia nhớ trò ảnh đá thị ơn tờ. Chỉ châu bế lũ tế chờ và tôn kỳ bẩn nhớ trò hậu tích ở Lào. Hai kỳ lì nhớ trò dì lũ lì hậu xông ớt xe nâng cờ trâu. Trong phương Lào tàu một kế trò chạy kiến kỳ bẩn trâu vi xa kỳ Việt Nam dò trâu không cản. Sa trâu nhiên tàn trò dò, báo tứ tờ đô la xa hà lạt. Kế sĩ cổng tề trâu phá kế là lùa, dì lúc lì hậu xông ớt xe nâng gạo trâu. Tề môn khá tờ kế ô la lùa ớt tờ tàu bàn lũ cho liên tờ ý tứ tờ đô la xa hà lạt. Đồng tờ lờ ớt tờ của trần tàu mua kế chân gà trâu không càn. Chú xùm ủa mua khón dây ký cân, trần chân mà dò do kế chế kế chân viện chàn Hà Nội, do kế chế kế lào viện chàn Vũ An. Kế dụ mô lúa tờ xó lòn tờ không cản chỉ ô trả xa thiê, thiê chờ khờ trò có trừ sĩ mô chân. Ô kế nó ô tờ cụ trần tờ lò mô kế sĩ sẽ là do trâu, kế dụ ba trâu kế tù mô sái tế chờ lòn tờ giờ, lê minh hừng. Thơ bử trả tờ tế chờ Việt Nam nhớ trâu trình tế tổn tê nọ. Nhớ trâu lúc sẽ ở nò giờ, sơ lượm xài cụ mà sĩ cụ trần tờ phía dân kế tờ dài và xó xế xò. Do trâu giờ pha vào tu kiến trò trâu khá ná ô trần tàu. Một kiến trần xế tìa kế tố sái tế chả lào rộng nó cũng do ít khó tố môn dì kế sĩ cổng tề trần chân nhớ trọng tờ kiến thuật giá, kế sĩ phỉ sĩ trào rộng và lo cơn cầu, kế sĩ lũ sĩ ba, kế sĩ cổng tề chùa phá, thiết kế sĩ cổng nhu thách xa liên tờ ốp hạng ốp lạc, yếu nịa dì bê sẵn tờ ốp lô tế chở gọ xuống nốt thơ ba dì dì một lời gia toàn tề. Ô kế nói giờ cụ trần tàu phía dân kế khuẩn xế trào giờ phải giặc tu. Ô trần tàu là giải lưu mừng mỏ là ô lưu thơ bử trà, tù ô lưu là hậu lưu chủ nhất trò hậu trọng phú Việt Nam.
1: Dì kê rõ sách chùa tì thay các mô á hì vàm bùa Africa. Trà linh đã lùa tế trà lâu sau tìa. Tế trà lâu tàu mất xế trào tì thay tù trư thiết dự chế các mô á hì vàm bùa Africa. Ô gọt trà rút rù mù. Tát xì kê xua sau chân sự luồm. Thế ổ trợ khó mùn phá kế sĩ kỳ cá mô ổ khởi sau tàu. Bỏ tàu tiền cho cá mô hài lò trần mô kế phỏ sĩ thế dụng thuật giá tại một trâu lưu lưu chân trả nhó thống tế chào. Vì lên đã hử trả công lòng thiết sân sự bố vi, phần hậu lửa công lòng thiết sân sự bố vi sẵn. Thế tàu mô sẽ trào lê kế rõ sáy chùa thiết giữ chế kế sĩ kỳ cá mô tờ cho cá mô hài lò. Ủa tâm thuộc giá kế chẳng tổng tờ bử trà hử trà công lòng thiết sân sự bố vi trà lê thi. Báo ơ y bê thà gò sọ nghỉ nô tỷ cao y lưu cho lý xong áo chiến đàn gạo trào. Hãy cho cản dì kế sân rủ chú chùa giữ chế thiết tỷ thái kênh thuộc giá tờ cho các mô ai hì vàng bùa Africa. Ủa tá tỏ mua kênh thuộc giá sĩ kỳ nhớ trào tàu thác trà nghỉ một trào chiến lưu mường. Ông càn bỏ chữ thác trà, đàn xạ cùn, đàn thác trà, đàn bác hề nì, bỏ lý sát thiết cho uốn lan lụa. Cho các mô ai hy vọng bùa Africa nò do sân lòn tờ xưa virus. Ủa tôi dân sĩ kỳ trào cho bùa du thiên bùa tê là sĩ mục ba. Cho các mô nò tôi dân sĩ kỳ tàu xài nhớ trào cho bùa du tờ nhẹ dì rê trùng. Thế tôi dân ua trào bùa tôi chống tàu. Ủa kê nò chẳng chỉ kê bùa chua giả nhà cân cầu trao cho dung bùa. Phần hậu lử tù chia thiết xê thác kịt luồm. Cho cá mô ái hì vàm bùa Africa chẳng do ý giả cá mô ủa mua kê sĩ kỳ nở tê chia một trào tê chia. Thế cú chỉ tôi dân kỳ nở chia một trào nâng tàu. Sai tàu tìa nẻ dì rê trọng chỉ tôi dân kỳ tàu cho cá mô nò lòn tờ kê một co một tùa tê chia. Là sĩ do non gây bùa thiết tê khổng phát lý tắp hàn ủa do. Ua lòn tờ ngay bùa tàu. Chom bùa ua mô ca mô ai hì và Africa. Ua mô tù dân dạ mô xử lý trào bla. Ua bó lia vô trào thông bà tùm bùa tê bón chê tê bla tàng cây. Bùa chỉ nó khâu chỉ hậu đề thế ua tuân tân đia là sĩ tuốt sài. Linh tờ do bó tìa dù chom bùa kỳ tàu cho ca mô hài lò nò lợ. Ua chủ chỉ cho mô tuân nò. Chỉ cho chạy bùa một trào lực khó dạ tùn cho. Sau hai tia cho các mô hài lò chỉ tôi dặn dùa kỳ một trong nâng tàu ta xì bé chỉ nhớ dùa no tên gây bùa ủa dơ mua cho các mô lì hài lò. Vì dùa ua mô lì lì dạ trào bé tí nâng tàu. Trước sáng dơ các mô cha dùa các mô trà tên lán tràn tàu bé tí nâng thiê. Từ một trào cho ba lư trào ua gây lá nhớ trà hậu ba lư là xì nương ngọt này xa mộng. Dùa ua trào ta luôn nâng cho xe tàu. Linh đã kế nâng gây bùa yếu chủ ua cỏ xế rơ rồng thiên nó cỏ cú lưu sư, cho xưa cá mô thiên lì yếu tùa. Ua kế nó do thầu có mù cỏ mù tùa tên bùa ua mua mô lợ, yếu chủ dô tê cỏ hú si chua rào. Chứ sáng do cho dị nâng tùm bùa uang gua ua phàm. Yếu chủ dô tên quân bùa cỏ hú si nhát trào thuộc thiên nu, chở trào tùa xưa cá mô nhát trào hồng gua là xì hào phàm. Thế do tìa có chồng bùa mua món lợ do chủ mù xa lan trao trâu cử khó mót chia là xì hữu trá công lòng thiết sân sự bùa vi. Sở trâu chú xùa kế giá giá tờ có chồng bùa, nguồn bùa, thiết phàm bùa. Ua cọ bùa thiết bên lăng tí năng mua kế trò xìa lòn tờ cho cá mô ai hì vàm bùa Africa.
2: เข้าเป็นสื่อด้านแนวเราสังสารตามูจ้อของป้าเจ้าโจ้เจ้าเก็บปวดชั่วหลอนเดินดูเตะเหี้ยเนี่ยเจ้าสังจำปะสักเยากี้แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองเป็นสื่อด้าพักตูจ้อเคียองค์การตั้งจามหาชนเก็บเป็นสื่อด้าตามูยีใช้เทียจ้อของป้าเจ้าโจ้เต้าใจเก็บปวดชั่วหลอนเดินเดียะเนี่ยเจ้าสังจำปะสักนุตีเก่าหยีลู่จ้อลีเท่าหลอนอเนี่ยช้าไข่กะสังมัวเก็บต่อใจหลอนเดิน

nhớ rằng cái tiền trạm mong chấm lúc một chùa đời nó dân đu sọ tông chùa lù nhẹ lù cu cha ta xuân nu vẩn phu thảo tòn nu cài cầu bế sinh ra do trầu cầu bảo sĩ cha ta lần đa sọ tông chùa hình xa lào.

cứ tiền đừng trả thiết bị cho nên chợ gì khó khó sẽ cần gạo lì dạ lúc chạy nò vì ta không tiền lòng dân bị sợ rõ ràng là thi gia đình đã theo trò sẽ là khó khó xe ta sẽ khó xe bỏ đi cho lần dân hai tiền dễ ru ru trò bê mong lúc ba chế bê châu lợi ế chế chế xe hai tiền cho chúng ta nó nhà trường sẽ chỉ tàu nhà tổ chức tụng gạo chèm ba trò chế bê châu chồng nó nữa là do hai tiền cái lăng căng tụ chúng ta nó nhà thiết gì chẳng họ chỉ tàu bỏ rong yêu à mồm ba gì luôn năng là cô nhân chỉ vật trả nữa là trò chồng nó dân hai tiền sẽ là giống một cầu gì chồng lợi thiết để tới rồi nhà thiết gì cô giờ trò chạy trò nên mồm xí sau là nhau vật gì vật gạo nhà sẽ nhà tổ lũ nhà sẽ nhà tổ ta yên đời ba chế bê cho xa là dễ rú rú lên chân hải tiệt sẽ là yoa xí cho nhiệm ba nhiệm long xe ta ra ta rong hải tiệt trong nó có yếm một yếm sừng mong đá chỉ thiết các họ yoa yoa sừng gom mong đá chỉ lòn cho trò bê nhau là do nhiệt thiết chỉ tụ mê nha hoặc do tụ mê tu này các họ yếm một yếm vào trò cho sừng mong thứ thiệt do em chẳng sẽ được chia sẻ hai tiết sau là yếm ba lúc sẽ luôn chỉ có cho cháu cháu cho kế yếm một giờ ít thu vào thiên họ vừa là giờ ít lần nha.

格点么么错啊？别说了，古多么弄说猪八生说狗子啊，说鹿刀偷了了。这些个点古要去，给了这边没招牌，叫我打打啥事？弄尿床的边度，啥东西尿床弄哪天啊？原来那个点呢，专门尿床尿呢，要饮尿时候我莫给尿到枕头呀。这就算刚弄过了，要提提了天，提包个，提提提不来。là một trò xí ra xí xí nhớ trồn đưa đến đốt tê là lúc chê nó dê dê trò khó vò gió tàu là gió tàu đào gió tàu thọ tê con tê lòng lọt trò khó vò hậu chê thịa nhớ trồn dù nó hò dân dô xí hợp vò hối chô mò kê lòng bảo gió mùng trò lúc chênh tu nò cô hò chân chỉ tàu mùng kê thịa gió nhớ trò lúc chênh tu xó là cô hò chỉ nhò thịa vì ngài thịa đốt nú hối chô cô xó xó vò vò chá cô cô ta xì giá trồn tu trâu ya sơn gió hối chuột nó chết chết giờ đến đây nhất trong giờ nó ta tỏ dần giờ sĩ khai của tây ban lê là một trâu ba bốc cử thiê tây tàu tây một số ta tỏ pi à từ rời rời giờ một trâu chống lên chống tụ tàu kỳ cam mốc khâu thua nhất trong giờ sĩ khai của hối chuột một cái lỏng bảo liền nó thiê ế bé cái tiếng cha sẽ đợi giờ tàu sĩ cho tị thái tụ khen cọ dòng chư sang giờ tàu nát thì cho có tuôn bờ thì thay tàu dù chiếc ngay để tới có chỉ số tàu chạy cam mò trên gần thế nhất trong giờ họ giờ yên giờ chỉ hơi của cam mò bùa của ta tỏ chữ gì giờ đến đây nọ chữ của tàu mòn tới chân tông tàu một tàu xuất xe chân trà xuất xe lúc rõ có sự đợi chỉ số non ngay bùa giờ đến đây bây giờ tàu cho trên đã cho kể non ngay bùa thì vì tiền cho nó một cái họ chỉ hàng cho tròn đợi pa àm bùa, ấy bây giờ tàu cho chơi, ít mình đủ giờ hạt tiền để cắm món nọ, họ một họ và rồng là giờ dặn cầu luôn đủ của họ trả lời nó là bây mà họ tiền trả cả là một à sĩ tế chia nó thì à, cái tiền này chả mong đó sẽ là nhớ ít mình bịa sư lúc sĩ hạ tự do ta do sầu lại thì à, bây giờ bỏ tàu tiền lúc sĩ hạ cho cho lên đó, bên là thì tự lợi thì sư giờ đến đây nhớ trâu lúc sĩ hạ cơ cơ đã bên đủ sau tông chùa à nhất trong nô nọ tụ hai sư tông chuồng họ vừa cho co thiết cụ bế lầm lòng y giật sư phật sơn nhất trong vừa sĩ hợp cơ đợi bên đồ so tông chuồng nhất trong nô nọ qua kiến thọ trâu giật sư phật sơn đã nọ tại tiệt giật sư phật sơn chỉ tàu tả lúc sĩ hợp họ ta uẩn đây là lò tụ hai sư tông chuồng chủ sang lâu hay là trò chơi thiết lần chín này liền nọ sư ấy bế mà chín chín đùa lê lúc chơi nhong chia sẽ đợi nhau dòng.

lên đó chong tơ ra tích chế tí yô hô lưa lên ra rút bà rì yông tí yô hô.